0: حصري على كل اشتراك فلافيبر انوي 5 جي اي بوكس او ايدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant? Avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous le GLA à partir de 459 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule au

0: بس ما انا دايزا لونتري كلاس.
1: سخي هو الفورفي جديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي، فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد. Le nouveau BYD TI7. Résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural. Son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux révèlent son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Auto Nejma et réservez votre test drive dès maintenant.
2: BYD, build your dream.